Urup mata kami salah arah, WP mewah kami PKA. Hasil kaset kami berolah, kolari murukah iu mepaya. Iwan kaset amanjur pelulu, oya senario bersandiwara. Dalam ni betul wan film bedul, cek awal gulung, pekak gulung porang.